bọ́jọ́ ṣe ń gorí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni a ń dàgbà sí torí náà ni a fi gbọ́dọ̀ mú àkókò tí a bá ní ká múlò dáradára torí pé gbogbo nǹkan nílé ayé tá a wà yìí kó lọ títì àti pé elédùà òun náà ló ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kojú wa ṣe pé a fà a lè rí fà a tì í a retí asáré arérésá elédùà ọba òun náà ló ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó ṣeé ṣe fún gbogbo wa.

0: Jesus.
1: What in the name of Jesus?
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: Prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Samueli.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mi o.
1: His name.
0: Bàbá authority.
1: I will call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ̀jú
0: ẹ lọ wájú ẹ lọ ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà.
1: From out of yesterday yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yesterday yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: That keeps me from my group anymore.
0: Máa já.
1: Yeah.
0: Mo jáde.
1: From out of there.
0: Nínú àjàgà
1: náà. Yesterday yoke.
0: Oye oye oye. Yes. Ọ̀pọ̀ àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà tó jẹ́ ayé mi pamọ́.
0: Jáde.